Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбек ва Барангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе. Саат 11:00.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Хитафм реклама бўлими. 33 598 00.
2: Looking at the pictures I keep on my shelf, 'cause it's been so long since I